правиш не за смърт. Хай ще би прижгала едно, тако кот сване коч. Ти би делала оброче, аз би лукнял, но...